豆腐豆腐山とまいかとはここへほきへファカカハ山とやっぱいくろにあいこえ山とまいかとはへめあてまたへめまひへめあファカティロとやこえギャフィフィアイホキマートイテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクラチョキトーマートバリキー。